36 stepeni, na jugu do 40 stepeni Celzijusa. Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona upozorila je na predstojeći toplotni val koji će zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu. Narandžasto upozorenje na snazi je od 30. jula do 5. augusta svakim danom od 12 do 17 sati. U Hercegovini se očekuju najviše dnevne temperature između 39 i 43 stepena Celzijusa, dok će u sjevernim dijelovima Bosne dosezati od 38 do 41 stepen. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za četvrtak 30. juli 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

prije nego što donesemo priloge sa svakog od ovih programa održanih prošle sedmice, da najavimo nastavak programa manifestacije Dani tradicionalnih Mevluda 2026 u subotu 1. augusta u 11:30 Mevlutski program u Parsovićima, u nedjelju 2. augusta u 11:00 Mevlutski program u Lukomiru. Dakle, naredne sedmice imamo dva programa u okviru ove manifestacije Dani tradicionalnih Mevluda. Subota u 11:30 Mevlutski program u Parsovićima, a u nedjelju 2. augusta Mevlutski program u džamiji u Lukomiru, program koji svake godine privuče veliki broj džematlija u ovo naše planinsko naselje, pa se nadamo da će tako biti i ove godine. U nastavku programa poslušat ćemo ukratko izvještaje sa mevlutskih programa i svečanosti koje su održane protekle sedmice.

petak 24. jula 2026. godine, poslije akšam namaza u novosagrađenoj džamiji u Repovcima, održan je mevlutski program uoči svečanog otvorenja ove džamije.

I na kraju ovog bloka vijesti iz Mežusa islamske zajednice Konjić, da ga tako nazovem, još jednom napominjemo, naredna subota, 1. avgust, u 11:30, mevluski program u Parsovićima, džamija Parsovići, a u nedjelju 2. avgusta, s početkom u 11:00, mevluski program u Lukomiru, džamija Lukomir.

0: everyone. This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on the outside.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Je 2.

Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica.